0: na na ni gbagbo won no bi mo kuna ti ayamo on to ya cho auto a pro ru ku en jiru ru ana zuto
1: nu de pe mu gbagbo mo mi wa mi no bi mo kuna ti na ya mi
2: this is seigneur
3: good nation black